0: Bah Datuk Samad Jamri berkata, penyatuan masyarakat turut memudahkan pelaksanaan program pendidikan dan kesihatan.
1: Dengan wujudnya perpaduan, lebih mudah untuk program-program, pelbagai program termasuklah pembangunan kesihatan, program pendidikan dan lain-lain program dapat dilaksanakan dengan baik.
0: Datuk Samad ditemui RTM pada program perpaduan sosial Turun Padang di Kampung Kolapis, Beluran. Program dua hari itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan termasuk jualan rahmah bagi memupuk keharmonian dan memperkukuh hubungan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Pasukan bomba komuniti perlu terus diperkasa menerusi latihan dan kelengkapan mencukupi. Ia bagi memastikan keupayaan mereka sebagai pasukan tindak balas awal di peringkat kampung terjamin. Ketua Komuniti Madani Petagas Irwan Roslan berkata, meskipun dianggoti sukarelawan, sokongan pemimpin masyarakat penting bagi memastikan pasukan berkenaan dapat berfungsi dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penyerahan alat pemadam api kepada bomba komuniti The Red Fighters di Kampung Dopo, Petagas. Katanya bomba komuniti memainkan peranan penting dalam menghadapi kecemasan, khususnya kejadian kebakaran. Justeru, lebih ramai penduduk digalakkan menyertai pasukan sukarelawan tersebut bagi memperkukuh keanggotaan dan tahap kesiapsiagaan komuniti. Sementara itu, bomba komuniti The Red Fighters Kampung Dopo Petagas menerima sumbangan 30 unit alat pemadam api menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani. Sumbangan daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ACU-JPM Cawangan Sabah itu bagi meningkatkan kesiapsiagaan pasukan menghadapi kejadian kebakaran. Pengerusinya, Lamudin Jaafar berkata, bomba komuniti sumbangan itu amat bermakna sesuai peranan mereka sebagai pasukan awal yang membantu ketika berlaku kebakaran sebelum ketibaan Jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Katanya pasukan turut membantu mengawal kawasan kejadian bagi memastikan laluan jentera bomba tidak terhalang. Lamudin turut menggalakkan lebih ramai belia dan penduduk dewasa menyertai bomba komuniti bagi mempercepatkan bantuan awal ketika kecemasan. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030. Penyediaan taman itu bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara Mansun Muhammad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025, manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Dia berkata demikian kepada pemberita di Stadium Hang Jebat Kerubung, Melaka. Menurut Mansur, kos pembinaan sebuah taman rekreasi madani secara purata antara RM400,000 hingga RM500,000 bergantung kepada saiz tapak dan reka bentuk yang dibangunkan. Bagi memudahkan ia mudah diakses penduduk setempat, taman berkenaan dibangunkan dalam kawasan komuniti dan kejiranan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di kawasan Parlimen Kimanis masing-masing akan menerima peruntukan RM5,000 bagi membantu keperluan sekolah. Ahli Parlimen kawasan berkenaan Datuk Muhammad Alamin berkata, peruntukan itu akan diteruskan setiap tahun sebagai sebahagian daripada kerjasama dengan pihak sekolah.
3: Semua kita akan bagi, setiap satu PIBG RM5,000 ini kita akan berikan, kita akan teruskan. Dan beberapa lagi program pembangunan, naik taraf bangunan sekolah.
0: Datuk Muhammad ditemui RTM pada program Mini Karnival Keselamatan Komuniti Madani Kampung Sumbiling di Bongawan. Pihak sekolah turut diminta mengemukakan keperluan menaik taraf atau menambah kemudahan bangunan untuk tindakan susulan. Pendidikan menjadi fokus utama Majlis Belia Daerah Beluran dalam usaha membangunkan potensi golongan belia dan generasi muda di daerah berkenaan. Pengerusinya Khalil Sabu berkata, pendidikan mampu membentuk motivasi diri yang tinggi serta membuka peluang lebih baik kepada belia.
4: Fokus kami yang pertama memang sebenarnya adalah hasrat saya untuk mengangkat pendidikan terlebih dahulu. Sebab saya fikir beliau yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam pendidikan akan mengangkat beluran itu.

0: keluar daripada kepompong kemiskinan satu, kedua kepompong dari segi pemikiran yang lapuk.
1: Khalil ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Dalam pada itu, pendekatan akar umbi turut diperkasakan menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Usaha itu bagi mengukuh penglibatan komuniti serta pembangunan golongan belia di daerah berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ezon kekal selamat tiada kes culik sejak 2020. KMJG 2026 dekati komuniti semarak bulan kebangsaan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

Kinong hono sinding sindingku dit kasalimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.7 MHz toiko maya RTM klik.

0: Mo kinongo ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua ko sorau ko penangku. Padau ko tolu son dukut. Padau ke apat kapsul minggu baino. Padau ko limo sifoni rohani. Padau ko onom anoh mimpanau. Padau minggu mikutup kudo. Kuhoy aramai bo.
1: Anu ko mayon diti?
2: Tabung kecemasan.
1: Tusin poin ngopi, mantok kegunaan, serat harokan takan marawaraw. Mia gandit na taguang, itimpu PKP. Mantadilo, kiguna kopi atokaw, dat kiharo.
2: Tabung kecemasan.
1: Pengkuro? Wapit tusin, sundong seringgit noh dat monikid tadaw. Amilan lagi papanaw pengindapuan takaro, dat manuang diti.
2: Tabung kecemasan.

0: menyuarakan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Kelingau FM edisi Isnin 10 Ogos. Kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah Zon terus diperkukuh bagi mengekang ancaman keselamatan, termasuk kegiatan penyeludupan dan penyelewengan subsidi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Eastern Sabah Security Command, ESCOM, menerima peruntukan RM723 juta ringgit bagi mempertingkat keupayaan operasi di S-Zone. Peruntukan meliputi penyediaan aset, kapal, radar, operasi, pejabat serta keperluan lain. Beliau menyatakannya selepas lawatan dan tinjauan keselamatan di beberapa lokasi dalam kawasan S-Zone bersama delegasi perwakilan asing. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan operasi penguatkuasaan di Sabah akan terus diperkasa. Sehingga 30 Jun lalu, nilai rampasan hasil operasi penguatkuasaan di S-Zone mencecah RM23.37 juta. Ringgit. Terdahulu mengulas tinjauan keselamatan bersama delegasi perwakilan asing ke S-Zone, Datuk Seri Saifuddin menyifatkannya sebagai platform memperkukuh keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap tahap keselamatan di kawasan berkenaan. Delegasi asing turut menzahirkan penghargaan terhadap usaha ESCOM dalam memastikan keselamatan S-Zone kekal terpelihara. Usaha meningkatkan amalan penyusuan susu ibu di negeri ini perlu disokong dengan sistem yang lebih menyeluruh bagi membantu ibu meneruskan penyusuan dan bukan sekadar menggalakkannya. Menurut Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungke, meskipun kesedaran mengenai kepentingan penyusuan susu ibu semakin meningkat, namun masih ramai golongan ibu berdepan cabaran, termasuk tuntutan pekerjaan, tanggungjawab keluarga serta kekurangan sokongan. Justru kejayaan penyusuan ibu memerlukan komitmen semua pihak, termasuk keluarga, majikan, komuniti, petugas kesihatan dan kerajaan demi memastikan setiap ibu mendapat sokongan sewajarnya. Datuk Julita menyatakannya ketika merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia peringkat negeri Sabah di Tenom. Turut dirasmikan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu Negeri Sabah 2026. KPDN komited menggerakkan agenda memperkasa penggunaan dan pembelian produk tempatan melalui kolaborasi strategik bersama Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Inisiatif itu sebahagian daripada pelaksanaan gerakan Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, yang merupakan strategi transformasi kempen beli barangan Malaysia KBBM dan kempen beli barangan buatan Malaysia sejak dilaksana pada 1984. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, objektif utama Jom Malaysia adalah untuk menggalak rakyat mengutamakan produk tempatan, mengurangkan kebergantungan import serta memperkukuh daya saing industri dan usahawan tempatan termasuk di pasaran antarabangsa. Lebih 50 reka fashion dan jenama tempatan dengan 800 rekaan kreatif digayakan dalam program peragaan fashion berkenaan yang berlangsung sehingga 9 Ogos ini. Program turut diisi dengan pameran jenama, sesi padanan perniagaan, perkongsian industri dan aktiviti libat urus yang menghimpunkan pemain industri fesyen tempatan serta antarabangsa. Segmen itu menampilkan 10 reka fesyen tempatan dengan 30 rekaan batik kontemporari menggunakan tekstil batik asli dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Usaha meningkatkan kefahaman Islam dan membina jati diri mu'alaf terus diperkasa menerusi penganjuran Ijtima' Amal Islami Mu'alaf Madani IJMAM 2026. Selain mempererat ukhuwah sesama saudara baru, program turut menjadi platform memperkasa potensi dan bakat dalam kalangan komuniti mu'alaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin alias New berkata, program dengan kerjasama kerajaan negeri bersama MUIS, JAHINS dan agensi berkaitan itu akan terus diperkukuh demi melahirkan komuniti mualaf yang berilmu, berdaya saing, berdikari serta mampu menyumbang kepada kemajuan negeri dan negara. Datuk Isnin ditemui pemberita selepas majlis perasmian dan penyampaian hadiah sempena Ijmam Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Pelbagai acara dipertandingkan antaranya tilawah Al-Quran, hafazan, azan dan iqamah, nasyid serta pertandingan video kreatif. Pemenang akan mewakili Sabah ke Ijmam Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu pada September depan. Pemasangan 177 lokasi internet satelit Starlink di sekolah-sekolah seluruh Sabah dijangka memperluas capaian internet khususnya di kawasan pedalaman dan kepulauan. Pengerusi Sabahnet, Dato' Azman Roslan berkata, 10 daripada lokasi berkenaan terletak di daerah Keningau menerusi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Inisiatif itu bagi memastikan lebih ramai pelajar menikmati capaian internet pantas dan stabil demi kelangsungan pembelajaran. Dato' Azman berkata demikian selepas merasmikan program Google Educator Best Peringkat Daerah Keningau di SK Bingkor. Sektor kesihatan di Sabah diperkukuh dengan kehadiran tenaga kerja baharu menerusi istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah yang meraihkan 930 graduan pada 15 Ogos ini. Pengarah ILKKM Kota Kinabalu, Mat Shatter Awang berkata, penyerapan graduan baharu secara berperingkat dijangka dapat membantu menampung peningkatan keperluan perkhidmatan kesihatan rakyat sekaligus merapatkan jurang kekurangan tenaga kerja khususnya jururawat yang masih menjadi cabaran utama di negeri ini. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Sempena Convocation ILKKM Zon Sabah yang berlangsung di Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS, Mat Shatter berkata, turut diadakan Pesta Konvo ILKKM serta pameran kerjaya Kementerian Kesihatan bermula 14 Ogos ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berita sepenuhnya. Pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara jendela fasa 2. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, beberapa lokasi bersesuaian di negeri ini akan dikenal pasti untuk pelaksanaan proof of concept teknologi direct-direct to device tersebut yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device internet dari satelit terus ke handphone, dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Datuk Seri Fahmi ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Beliau berkata projek jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi masing-masing di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Agensi di bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang benar, tepat dan mudah difahami dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu penting khususnya dalam memastikan rakyat memahami sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam dengan menyeluruh sekaligus mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Perkara itu termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji yang akan dibentangkan esok dan menyentuh beberapa perkara sensitif.
2: Sebagai seorang Muslim, akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi, waktu kamu jadi menteri, apa kamu buat? Saya tak nak di hadapan sang pencipta saya ditanya dan saya tak boleh menjawab. Jadi adalah menjadi amanah saya dan kementerian kita untuk bercakap benar, untuk berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu.
0: Dato' Fahmi berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Datuk Haji Ji mengarahkan semua agensi pelaksana memperkukuh kerjasama bagi memastikan projek pembangunan dilaksana dengan cekap dan teratur demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerajaan Sabah bakal memperoleh 30% pegangan dalam dua lapangan minyak dan gas baharu di pantai timur negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, kerajaan negeri juga memutamatkan pemerolehan 40% ekuiti dalam projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG di Sabah. Beliau berucap pada Majlis Ulang Tahun Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO ke-32 dan pembukaan persidangan perwakilan tritahunan APKO ke-17 di Penampang. Datuk Haji Ji menjelaskan perkembangan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan negeri memperkukuh penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas. Menerusi kerjasama strategik dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas di bawah Perjanjian Kerjasama Komersial CCA. Beliau berkata kerjasama itu meningkatkan pegangan ekuiti kerajaan negeri dalam penerokaan dan pembangunan industri minyak dan gas di Sabah. Selain membuka lebih banyak ruang kepada syarikat tempatan untuk terbabit dalam pembangunan industri berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sipitang. Dalam lawatan tersebut, beliau mendengar taklimat daripada Ketua Polis Daerah Sipitang, Superintenden Awang Anak Suanda mengenai situasi keselamatan, perjawatan, statistik kes serta cabaran dan cadangan penambahbaikan pasukan. Beliau turut meluangkan masa dalam sesi perjumpaan khas dan dialog bersama warga IPD Sepitang bagi mendengar terus pandangan serta keperluan anggota PDRM di daerah itu. Lawatan berkenaan bertujuan memastikan aspek kesiapsiagaan pasukan dan kebajikan warga PDRM sentiasa terjaga demi mengekalkan ketenteraman awam. Penaiktarafan sistem jalan kuasa tunggu sedia di stesen pemancar RTM Lawang Mandau Telipuk mampu memperkukuh keupayaan stesen sekaligus memastikan kelangsungan siaran radio RTM di seluruh pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia, Roziati Rosli berkata, ketika ini pihaknya sedang menunggu kelulusan peruntukan daripada Kementerian Ekonomi bagi melaksanakan projek penaiktarafan berkenaan menerusi RMK 13.
4: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio, ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Roziati berkata demikian selepas melawat stesen pemancar tersebut mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Lawatan kerja 2 hari ke Sabah itu turut meninjau beberapa projek RMK 13 yang lain merangkumi naik taraf studio 4K RTM Sabah, sistem penghawa dingin di Kompleks Bersepadu Kota Kinabalu serta fasiliti Kompleks Kementerian Komunikasi di Labuan. Pelibatan aktif pelajar dalam sukan dan kebudayaan mampu menyelahkan potensi diri seiring kecemerlangan akademik. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, program sedemikian turut membantu meningkatkan keyakinan diri dan mengembangkan bakat generasi muda. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Sukan dan Kebudayaan Tingkatan 6, SUKTEM, kali ke-6 di Kolej Tingkatan 6, Tawau. Karnival tahun ini menghimpunkan 21 sekolah dari daerah Tawau, Sempurna dan Kuna. Kolej Tingkatan 6 Tawau muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 18 pingat emas, 8 perak dan 10 gangsa. Manakala SMK Balung dan SMK Datuk Panglima Abdullah masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan menjadi platform terbaik memupuk nilai toleransi dan kerjasama dalam kalangan kanak-kanak sejak awal usia. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Esther Dingkawan berkata, pendedahan awal kepada nilai perpaduan penting bagi membolehkan generasi muda mengekalkan keharmonian masyarakat pada masa hadapan. Selain melahirkan generasi cilik yang aktif dan sihat sebagai pewaris kepimpinan bangsa dan negara.
5: Apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan, dan apabila mereka besar nanti, diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Esther ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan Daerah Kota Kinabalu 2026 di Stadium Kompleks Universiti Malaysia Sabah, UMS. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus ke peranti bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gambarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

cincin perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Peningkatan capaian internet perlu disusuli tahap literasi digital yang tinggi bagi memastikan masyarakat tidak mudah menjadi mangsa penipuan atau jenayah dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penyediaan infrastruktur digital perlu bergerak seiring dengan pemahaman mengenai penggunaan internet secara selamat dan bertanggungjawab. Beliau menjelaskan kemahiran mengenal pasti kandungan mencurigakan mahupun akaun palsu amat penting, terutamanya ketika akses internet semakin diperluas ke kawasan luar bandar dan pendalaman. Datuk Fahmi berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu diselesaikan segera menerusi pelaksanaan projek kecil berimpak tinggi atau low hanging fruits. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menegaskan semua isu yang dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini diambil tindakan pantas. Menurut beliau, projek kos rendah yang merangkumi bekalan air, elektrik, jalan raya serta sistem saliran mampu memberikan manfaat langsung kepada rakyat dalam tempoh lebih singkat berbanding projek mega. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah di Kota Kinabalu. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, SAFMA terus menyemarakkan semangat patriotisme menerusi acara penyerahan jalur gemilang kepada ahli lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Datuk Muhammad Muhammarin berkata, penyerahan itu mencerminkan komitmen SAFMA dalam memupuk semangat cintakan negara serta menzahirkan integriti menerusi pelaksanaan tugas. Beliau turut menekankan kepentingan menyumbang kepada pembangunan negeri, khususnya dalam memperkukuh sektor perikanan dan jaminan bekalan makanan. Sehubungan itu, Datuk Muhammad mengingatkan seluruh warga SAFMA agar mengibarkan jalur gemilang di premis masing-masing sepanjang bulan kebangsaan sebagai simbol perpaduan. Sekolah Kebangsaan SK Timbua menganjurkan Karnival Inovasi dan Reka Cipta 2.0 peringkat daerah ranau bagi mengetengahkan kreativiti murid serta guru. Majlis penutupan disempurnakan Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Dr. Losius Guliong. Sebanyak 46 penyertaan diterima dengan SK Timbua membolot beberapa anugerah utama termasuk Johan Inovasi Guru Individu, Inovasi Guru Kumpulan dan Inovasi STEM Murid. SK Timbua turut menjuarai kategori Reka Cipta Tahap 1, manakala SK Langsat memenangi Reka Cipta Tahap 2. Program itu bukan sahaja membolehkan murid meraih markah merit PAJSK peringkat daerah, malah memperkukuh pembelajaran berasaskan STEM bagi melahirkan lebih ramai inovator muda dari ranau. Sabah FC bakal mengadakan kem latihan pramusim di Bali, Indonesia bermula esok hingga 16 Ogos ini sebagai persiapan akhir menghadapi saingan Liga Super Musim 2026-2027. Pengurus Sabah FC Aziz Afizi Rumsani berkata, The Rhinos dijadual menentang dua klub gergasi Indonesia, Bali United dan Persib Bandung bagi menilai serta memperkemas kombinasi pemain. Beliau menjelaskan fasa berkenaan amat penting dalam memuktamadkan persiapan pasukan selain membina keserasian skuad yang kini berada pada tahap sangat positif. Aziz berkata demikian kepada RTM di Stadium Likas, Kota Kinabalu. SK
Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahmin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agusma.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 5 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.32 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan untuk menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategi Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Mandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Mandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun.

Tebarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: awal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Juzma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerana itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Fahmi menggesa ibu bapa supaya perketat kawalan penggunaan internet dan media sosial bagi kanak-kanak berusia bawah 16 tahun. Ia bagi melindungi mereka daripada jenayah dalam talian. Beliau berucap pada Majlis APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Dato' Fahmi berkata, akses internet yang lebih baik perlu disertai kawalan penggunaan dan pemantauan ibu bapa. Anak-anak bawah 16 tahun turut digalakkan menggunakan akaun ibu bapa bagi mengakses kandungan yang bersesuaian. Kerajaan Madani menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melancarkan Dasar Perumahan Negara DRN 2026 hingga 2035. Menteri KPKT Ngah Korming berkata, dasar berteraskan tema pemerkasan kemanusiaan dalam perumahan itu menjadi hala tuju strategik pembangunan sektor perumahan negara. DRN 2026-2035 memberi tumpuan kepada penyediaan perumahan yang berkualiti, selamat, inklusif, mampan dan berdaya huni. Dasar berkenaan turut menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik menjelang 2035 menerusi 6 fokus, 17 strategi dan 59 pelan tindakan. Antara pembaruan diperkenalkan termasuk penyelarasan harga rumah mampu milik dengan pendapatan penduduk setempat serta penggunaan analitik data raya bagi memastikan pembangunan berdasarkan permintaan sebenar. DRN 2026-2035 akan menjadi dokumen rujukan utama kementerian, agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan serta pemain industri dalam merancang pembangunan perumahan negara. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa mixer, pembesar suara dan mikrofon disampaikan Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Katanya kementeriannya terus komited menyokong golongan OKU yang mempunyai bakat dalam bidang kreatif. Sementara itu, penerima sumbangan Azri Pinang yang merupakan OKU penglihatan memberitahu aktiviti basking merupakan sumber pendapatan utama beliau sejak 14 tahun lalu. Bagaimanapun, aktiviti tersebut terhenti apabila peralatan muziknya rosak sekaligus menjejaskan keupayanya untuk mencari pendapatan harian. Cuaca panas dan kurang hujan dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Menurut laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan itu berdasarkan analisis model ramalan cuaca terkini. Pengaruh angin dari arah selatan, selain jumlah titik panas yang dijangka kekal tinggi di negara jiran, berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan khususnya di bahagian selatan Sarawak. Orang ramai dinasihati mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi platform rasmi Met Malaysia. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

Sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bagus, Sabah FM.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Wayarham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi betul ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kemburu Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan, supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diseringkan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963 pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Dan sejak daripada itu kita percaya, dan saya juga percaya, semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman. Tolong hentikan perkauman, okey? Faizal, JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri. Kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri. Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindik Desa, Nagin, siapa lagi? Zeno A, Rokiah Ngamat, Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar, Doraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Bian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya. Ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya, ni geng saya. Satu kapal dengan saya. Viden Pilot, dah kita ada Boy Razak, Visa 78, Pija. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura, juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk cinta hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Encik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk cinta hati, menerusi lagu dari ciptaan Sari Amri Ziana Zain ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syur perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syur-syur ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syur dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaan.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lorong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku kewangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipindah bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian dan hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar Akta Tabung Haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah Sultan Pahang Sir Hugh Charles Clifford Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu WP Ketua Setiausaha Kerajaan H.W. Thompson Resident British di Perak J. Lorney Resident British di Selangor B.W. Ellis Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 11 Ogos. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.6 bilion ringgit kepada Sabah bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB di seluruh negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh. Dato' Sri Ahmad Zahid berkata demikian ketika merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggong, Kudat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan luar bandar termasuk Kudat, Kota Marudu dan Pitas yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia. Dalam perkembangan berlainan, cadangan Dato' Sri Dr. Zahid menaik taraf Matunggong daripada daerah kecil kepada daerah penuh disambut baik Ahli Parlimen Kota Marudu, Dato' Wetrom Bahanda. Menurutnya, status daerah penuh diyakini mampu memberi limpahan pembangunan lebih besar kepada Matunggong. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Memogun Rungus Malaysia turut mengalu-alukan pengumuman menaik taraf dan menyiapkan Dewan Persatuan Kebudayaan Memogun Gun Rungus Matunggong. Dato' Wetrom berharap kemudahan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pertubuhan dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Marudu. Usaha memastikan keterjaminan makanan dalam negeri terus diperkasa menerusi teknologi penanaman secara organik. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, Jambatan Pertanian kini sedang meneliti beberapa ladang di Tenom untuk melaksanakan teknologi penanaman organik. Bagi memastikan penyediaan lebih banyak sumber hasil pertanian serta menjamin pengeluaran makanan yang lebih sehat dan selamat kepada masyarakat. Dato' Jamawi ditemui selepas merasmikan penutupan kursus transformasi teknologi perladangan organik 2.0 di Tenom. Program lawatan dan libat urus keselamatan bersama delegasi antarabangsa mampu memperkukuh keyakinan pelancong serta membuka peluang pelaburan asing di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal berkata, program seumpama memberi impak positif kepada sektor pelancongan serta membuka peluang pelaburan asing. Kehadiran pelancong ke Sabah juga terus menunjukkan peningkatan meskipun berdepan cabaran ekonomi global. Dato' Dr. Andi Muhammad Syamsurizal ditemui media di Sandakan. Setakat Jun lalu, Exxon merekodkan 129,492 ketibaan pelancong ke pantai timur Sabah. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, orang ramai disaran berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai wakil jabatan berkenaan. Dato' Sri Dr. Syamsul ditemui pemberita selepas merasmikan program menyemai kasih rakyat Mekar Komuniti di Nabawan. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS khususnya di luar bandar kini mempunyai akses lebih mudah kepada kemudahan pembiayaan tekun nasional menerusi pendigitalan perkhidmatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata, usahawan kini boleh membuat permohonan pembiayaan secara dalam talian berbanding kaedah manual sebelum ini. Bercakap kepada pemberita di Kampung Sembiling Bongawan, Dato' Muhammad yang juga Ahli Parlimen Kimanis berkata, langkah itu selari usaha menggalakkan usahawan luar bandar mengadaptasi pendigitalan dalam pengurusan perniagaan. Dalam pada itu, peruntukan pembiayaan tekun nasional turut meningkat secara berperingkat daripada RM300 juta ringgit pada Disember tahun lalu kepada RM500 juta ringgit dan seterusnya RM1 bilion bulan lalu. Sabah antara negeri yang menerima jumlah pembiayaan PMKS yang tinggi dengan maklum balas positif daripada usahawan. Masyarakat luar bandar juga tidak terkecuali daripada ancaman digital. Buktinya 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di Keningau sepanjang tahun lepas. Manakala tahun ini 169 aduan diterima setakat 27 Julai lalu. Demikian menurut Pembantu Menteri Kewangan, Dato' Ishak Ayub ketika berucap merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Daerah Keningau. Teks ucapannya dibacakan Pegawai Daerah Keningau, Norsih Nusuri. Dato' Ishak yang juga adun bingkur berkata, ancaman digital turut melibatkan penipuan dalam talian, penggodaman akaun, bulis siber dan penyebaran maklumat palsu. Justru keselamatan digital memerlukan kerjasama seluruh masyarakat bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada ancaman siber. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

0: Raja Hamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Katanya perkongsian maklumat dan amalan terbaik antara agensi juga perlu dioptimumkan bagi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Datuk Hajiji yakin kerjasama dan penyelarasan yang kukuh mampu mempercepat kemajuan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Persekutuan Komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat.
1: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam poket rakyat.
0: Datuk Sri Fahmi berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2025 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ke arah itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian.
2: Angka 2,000 tu adalah bagi seluruh negara, tapi kita lihat tak mustahil akaun-akaun palsu juga banyak beroperasi di Sabah. Saya telah memaklumkan pada TYT yang pihak MCMC akan melipatgandakan usaha untuk membanteras akaun-akaun palsu, terutama yang dibangunkan, diwujudkan untuk melakukan aktiviti jenayah dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu.